aku ukai lulung. Winnie Elbert, leka, ampan lebat, tiun, cimi pelikat. Tiun, cimi pelikat.